det är en låt vi har hört mycket här på radion. Det är 50-50, låta heter Cupid. Ja, vi är alltså inne i torsdagen, gått igång. Inte långt innan helg heller nu. Hoppas du har det bra den här morgonen. Jag accepterar med musik, här är Dan Hartman.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om det är snubbel.
1: Herman Åge säger tusen tack för följa att du har på idag. Imorgon är det fredag och helgen, och då startar klockan 10. Herman blir med ifrån